mengabulkan doa-doa suci penolak bala. Kita membutuhkan aliran sungai jernih untuk mencairkan keangkuhan hati.